0: ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱥᱤᱢ, ᱥᱩᱠᱨᱤ, ᱵᱷᱤᱲᱤ, ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱨᱤᱱ ᱵᱷᱮᱴᱮᱨᱤᱱᱟᱨᱤ ᱴᱮᱠᱱᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱢᱳᱦᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ, ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱾
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ, ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
1: ᱾ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱥᱟᱨ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ
2: ᱾ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱢᱳᱦᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱞᱟ ᱯᱨᱟᱱᱤ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱫᱚ ᱢᱚᱭᱩᱨᱵᱷᱚᱸᱡᱽ ᱨᱮ
1: ᱾ ᱦᱳᱭ
2: ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱴᱮᱨᱤᱱᱟᱨᱤ ᱴᱮᱠᱱᱤᱥᱤᱭᱟᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱮᱢᱯᱞᱚᱭ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟᱹ ᱟᱫᱚ
1: ᱾ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱷᱮᱴᱮᱨᱤᱱᱟᱨᱤ ᱵᱟᱝ
2: ᱾ ᱦᱳᱭ ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱴᱮᱨᱤᱱᱟᱨᱤ ᱢᱤᱱᱥ ᱟᱵᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱯᱚᱥᱩ ᱯᱚᱠᱷᱤ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ
1: ᱚ ᱱᱩᱠᱩ
2: ᱜᱨᱤᱦᱚᱯᱟᱞᱤᱛᱚ ᱯᱚᱥᱩ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱟᱢᱟᱜ
1: ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱦᱮᱸᱪᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱢᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱪᱮ ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱨᱳᱜᱽ ᱟᱡᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱩᱫᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱮᱠᱴᱮᱨᱤᱭᱟᱞ ᱰᱤᱡᱤᱡᱽ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱫᱚ ᱢᱮᱱᱞᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱮᱢᱤᱛᱤ ᱰᱤᱦᱟᱭᱰᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱤᱛᱤ ᱥᱟᱱᱥᱴᱨᱩᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱥᱴᱨᱩᱠ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱷᱚᱨᱟ ᱡᱟᱣ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱮᱭ 10ᱴᱟ 11ᱴᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱯᱩᱬᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱩᱯᱤ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱜᱩᱯᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱫᱚ 3ᱴᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱥᱨᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱫᱟᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱡᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱱ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱜ ᱵᱩᱛᱩᱞ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱝᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱲᱟ ᱱᱚᱰᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱯᱩᱬᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮᱢᱤᱛᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱫᱤᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱨᱥᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱟᱲᱟ ᱰᱷᱚᱲᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱧᱩ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱰᱤ ᱯᱨᱚᱛᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱤᱱᱯᱷᱮᱠᱴᱮᱰ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱚ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱮᱲᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱲᱟ ᱵᱚ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ 10ᱴᱟ 11ᱴᱟ ᱛᱮ ᱯᱩᱬᱤ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱟᱥᱤᱧ ᱵᱮᱲᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ 3ᱴᱟ 4ᱴᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱲᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱩᱬᱤ 5ᱴᱟ 6ᱴᱟ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱡᱩᱫᱤ 11ᱴᱟ 12ᱴᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱵᱚ ᱛᱚᱞ ᱠᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱚᱢᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ

0: ᱡᱤᱛᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ, ᱚᱦᱚᱬᱮ ᱟᱠᱟᱜ ᱠᱤᱱ ᱢᱟᱹᱱᱤᱡ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱾ ᱟᱢᱫᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱲ, ᱫᱟᱨᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱤᱨᱟᱹᱢ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱰᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱚᱯᱮᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱦᱟᱸᱥ ᱦᱟᱸᱥᱞᱤ ᱫᱩᱜᱟᱹᱨᱮ ᱾ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ, ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱥᱚᱵᱷᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱮᱨᱮᱲ ᱞᱮ, ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱮᱢ ᱮᱸᱰᱟᱜ ᱞᱮ, ᱵᱚᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱡᱩᱨᱤ ᱞᱮᱱ ᱾ ᱞᱮᱞᱮᱝᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱞᱮᱱ, ᱞᱤᱞᱤ ᱵᱤᱪᱷᱤ ᱚᱛᱨᱮᱢ ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱞᱮᱱ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱛᱮᱢ ᱩᱨᱩᱱ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨᱮᱲ ᱞᱮᱱ, ᱟᱢᱜᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱩᱱᱫᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ, ᱟᱢᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱮᱢ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱮᱡ ᱵᱷᱩᱲᱟᱹᱝ, ᱚᱛ ᱠᱚ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ, ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱪᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱮᱢ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱦᱟᱭᱨᱮ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱢᱛᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲᱮᱢ ᱟᱨᱣᱟᱲ, ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱾ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱨᱮᱞᱟᱵ ᱞᱮᱛᱟᱲ, ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ, ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱵᱟᱹᱫᱮᱢ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱞᱮᱛᱟᱲ, ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ, ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱞᱟᱵ ᱮᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱞ, ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱛᱤᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱢᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱱᱛᱮ, ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ, ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱴᱼᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ, ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱤᱦᱤᱛ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ, ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱴᱤ ᱟᱹᱴᱤ, ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱭᱮᱢ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ, ᱦᱤᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ, ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱢᱮ, ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱥᱟ ᱯᱟᱥᱟᱜ ᱢᱮ, ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱟᱢ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱢᱮ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱮ, ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱞᱮᱫ, ᱚᱱᱟᱢ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱥᱩᱛᱩ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱫ, ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱮ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱢᱮ, ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱷᱤᱛ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱚ ᱱᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱛᱚᱢ ᱠᱚ, ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱫᱚᱢ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱢᱛᱮ ᱛᱷᱟ, ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ, ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ, ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱢ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱪᱷᱤᱱᱜᱟᱹᱣ ᱮᱱᱛᱮ, ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱛᱟᱢᱛᱮ, ᱚᱣᱟᱝ ᱨᱮᱢ ᱵᱤᱠᱱᱟᱹᱵ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱢᱛᱮ, ᱟᱢᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱟᱜᱟᱢᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟᱢ ᱞᱮᱛᱟᱲ, ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱱᱟᱪᱟᱨ, ᱟᱢᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱩ, ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲᱜᱮ, ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱹᱲᱜᱮ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱵᱷᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱲᱜᱮᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱭ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡᱟᱨ, ᱟᱢᱛᱮ ᱟᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱢᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ, ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱚᱛᱟᱢ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ, ᱜᱚᱨᱚᱵᱽᱛᱮ ᱯᱷᱩᱞᱟᱹᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱚᱲᱟᱢ, ᱱᱟᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮᱥᱮ, ᱟᱢᱨᱮ ᱟᱢᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜ ᱢᱮᱥᱮ, ᱥᱟᱶᱛᱟᱭ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱟᱢ ᱧᱮᱞᱛᱮ, ᱫᱷᱚᱨᱢᱚᱭ ᱦᱟᱭ ᱡᱚᱜᱚ ᱵᱚᱦᱚ ᱪᱟᱹᱯᱩ ᱠᱟᱛᱮ, ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱦᱚᱲ ᱞᱮᱠᱟᱢ ᱚᱯᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱ, ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱵᱟᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟᱢ ᱵᱚᱦᱚ ᱦᱟᱛᱟᱝᱟᱱ, ᱪᱮᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱮᱢ ᱚᱠᱨᱟᱲ ᱟᱠᱟᱵᱟᱱ, ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ, ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱢ, ᱡᱟᱹᱦᱤ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱚᱣᱟᱨᱮᱢ, ᱟᱢ ᱵᱟᱝᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ, ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱵᱚᱠᱚᱞ ᱵᱚᱰᱮ ᱟᱠᱟᱱ, ᱟᱢᱜᱮ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱥᱚᱱᱚᱛ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ, ᱮᱨᱮᱲ ᱠᱚᱢ ᱟᱢᱠᱚ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱢᱮ ᱫᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚ, ᱦᱤᱸᱥᱟᱹ ᱥᱩᱭᱟᱹ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱫᱚ, ᱥᱟᱨᱥᱟᱣᱡᱚᱢ ᱢᱮ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱯᱚᱭᱦᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱶ ᱫᱚ, ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱫ ᱟᱢᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ, ᱫᱟᱫᱟᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱟᱢᱫᱚ ᱱᱟᱪᱟᱨ, ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱢᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ, ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ, ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱟᱢ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱦᱩᱭᱟᱢ, ᱮᱴᱟᱜ ᱚᱞ ᱨᱚᱜᱚᱲ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱮᱱᱟᱝ ᱟᱢᱛᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱨᱤᱠᱟᱹᱭᱮᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱢᱮ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱦᱚᱨ ᱨᱮ, ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱭ ᱢᱟᱱᱟᱢᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱨᱮ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱨᱮ, ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱛᱷᱤᱛᱢᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱚᱱ ᱨᱮ, ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱟᱢ ᱨᱮ, ᱩᱱᱤᱢ ᱮᱨᱮᱲ ᱞᱮᱫᱮ ᱦᱟᱱᱮ, ᱥᱟᱶᱨᱮ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱟᱢ ᱨᱮ, ᱩᱱᱤᱢ ᱮᱸᱰᱟᱜ ᱞᱮᱫᱮ ᱦᱟᱱᱮ, ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱤᱧ ᱵᱚᱲᱦᱮ ᱟᱠᱟᱱ, ᱥᱟᱡᱟᱜ ᱵᱤᱧᱢᱟ ᱟᱭᱳ ᱢᱤᱥᱨᱟ, ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱟᱜᱟᱢ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱦᱚᱯᱚᱱ